Son. Poema. Snył się mi dido tej nocy. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowe tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zavlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się za zelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили Болака од ярма, щоб щасейка не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скрибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя Полючак Степан з Одрихови. Тримайтеся добрі. Поздравляю слухачів Ремківського радіа. Ну. Міцно ще тримайте.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu vem kinské radio.
0: Lemkiuski hovos w twojej chyży.
2: Дорослаче, вітам вас по перерві. Зараз у середа, середина тижня. Хотіло би ще повісти, що ближе до вікенду, ну, але треба ще тут у середу деяк пережити. Схід сонця зараз о годині 6:23 минути, захід о годині 19:06. День нам ще постепенно корчує. Ми то відчуваємо, то видимо зрано, що як уж о 6 ще будемо, ну, то, на жаль, темно. Довгість заранішнього дня то 12 годин і 9 минут. Але не траптеся, бо тепер ще розвеселимо добром музиком.

0: Wyślijcie mi pineszkę, jak już będziecie tam na szczycie.
1: Teraz chciałaś, żeby się ściemniło, bo już
2: wszystko. To słońce chyba, tak, to słońce się chyba ściemniło, co?
0: Ja idę po okulary przeciwsłoneczne.
1: Ja jest tu jakiś książę ciemności.
3: Zaraz będzie ciemno!
4: Mi tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraszka. Astryku Василь. Tato mali taki grebena, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки, так його. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
5: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
4: Ага, добре.
5: Будуть вас люди чути по чимось віти.
4: Що ви кажете? Шовик.
5: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
4: Добре, хто буде слухати, то буде.

0: Jest sreda, 23 вересня septembra 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Вчера проходило 93-е заседание спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин. Єдним з головних тем встречі був поділ дотацій на діяння, котрих цілює охорона і розвиток культурної достоменності меншин і основателів регіонального язика. Члени комісії посідували тіж осередках запланованих на тоту ціл в проєкті бюджету держави на 2027 рік. Пишнувано о ситуації меншин в контексті насилаючихся в публічному просторі проявів ксенофобії і квестіонування громадянських прав осіб з меншина. В дальшій часті презентувано діяльність подавчих інститутів, котрі займаються темами меншин, а тіж умовлено роботу, що судведено над новелізацією уставу о національних і етнічних меншинах і о регіональному язику. Оголошено були результати літературно-читательського конкурсу «Книга року Прешівського самосправного краю». До 9-ї едиції конкурсу зголошено було 80 публікацій. По лауреатах конкурсу рішало журі, а окремо могли голосувати тіж інтернаути. Книжки були вчинені в 5 категоріях, в тому в категорії «Українська і російська література», до котрої можна зголошувати книжку раз на 2 роки. До тої едиції зголошених було 10 публікацій, що були видані в 2024 і 2025 році. Журі признало 2 перші і 1/3 місце. Найвище оцінено публікацію під назвом «Співанка нашої мамки» Катки Романякової і Марти Жагової, а так само і по-українськи написану книжку «Кам'яний потік», котрого автором є Юліус Панько. На третім місці знайшлася російська авторка Людмила Шандалова з книжком для наймолодших «Макова приповідка». Тота ілюстрована книжка знайшлася іще на першому місці в онлайновому голосуванні читачів. Всьотка книжка буде можна обзирати на принагідній виставі презентуванні в Краївській бібліотеці Павла Орсага Гвіздослава в Пряшові, а пак в наступних регіональних бібліотеках. Суспільно-культурний сайт «Файпослому» поінформував, що збирають охочих до науки лемківського язика. Запланованих є 5 онлайново введених лекцій протягом 5 тижнів. Заняття введено будуть в групах по 5 осіб, розділених подля заавансування знання язика і потреб. В рамках курсу кожний з учасників отримає матеріали до роботи на заняттях і самодільної науки дома, а тіж підпертя учителя протягом цілого курсу. Участь в курсі буде безплатна. Заняття ведуть Оксана Грабан-Ліхтанська та Бартломій Ліхтанський. Формуляр знайдете на сайті lemkowski.online. Місто Горлиці стало фіналістом конкурсу «Малопольський лідер соціальної економії 2026» в категорії «Самоуряд приязний соціальній економії». Торжественне вручення нагород пройшло 15 вересня септембра в Кракові під час Малопольської галі лідерів соціальної економії і соціальної політики. Місто репрезентував бургомейстер Рафал Кукла. Був тодорічний конкурс, в рамках котрого нагороджувано суд організації і інституції, що сповнюють господарчу діяльність з соціальною місією. Звання Малопольського лідера соціальної економії 2026 отримала соціальна кооператива «Альберт». Організатором події був самоуряд Малопольського воєвідства, регіональний осередок соціальної політики в Кракові.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Прийшла осінь, то аж подвійні того року день розпочаття астрономічної осени покриватися з тим календарєвом. Ну, днес маємо 23 день вересня, не інакше. Календарєва осінь потерва до 21 грудня, а вночі світірка

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Jest середа, 23 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Вчора проходило 93 засідання спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин. Jedną z głównych tem stryczo był podział dotacji na działania, których celu jest ochrona i rozwój kulturnej dostępności mniejszyn i osnowateli regionalnego języka. Członkowie komisji posiadali też o środkach zaplanowanych na ten cel w projekcie budżetu Drżewo na 2027 rok. Posiadano o sytuacji mniejszyn w kontekście nasilających się w publicznym prostorze projawił ksenofobii i kwestionowania gromadziańskich praw osób zmniejszona. W dalszej części prezentowano działalność badawczych instytutów, które zajmują się temami mniejszyn, a też omówiono robotę, która jest odwiedzona nad nowelizacją ustawy o nacjonalnych i etnicznych mniejszynach i o regionalnym języku. Оголошено були результати літературно-читательського конкурсу «Книга року Прешівського самосправного краю». До 9-ї едиції конкурсу зголошено було 80 публікацій. По лауреатах конкурсу рішало журі, а окремо могли голосувати тіж інтернаути. Книжка була вчинена в 5 категоріях, в тому в категорії «Українська і російська література», до котрої можна зголошувати книжку раз на 2 роки. До тої едиції зголошених було 10 публікацій, що були видані в 2024 і 2025 році. Журі признала 2 перші і 1 третє місце. Найвище оцінено публікацію під назвом «Співанка нашої мамки» Катки Романякової і Марти Жагової, а так само і по-українськи написану книжку «Кам'яний потік», котрого автором є Юліус Панько. На третьем месте нашла ся русинская авторка Людмила Шандалова с книжком для наймолодших «Маково приповідка». Тота иллюстрована книжка нашла ся еще на первом месте в онлайновом голосуванню читачів. Вшотко книжка буде мож обзирати на принагідній виставі, презентуванні в Краївській бібліотечі Павла Русага Гвєздослава в Пряшові, а пак в наступних регіональних бібліотеках. Суспільно-культурний сайт «Фай по-своєму» поінформував, що збирають охочих до науки лемківського язика. Запланованих є 5 онлайново введених лекцій протягом 5 тижнів. Заняття введено будуть в групах по 5 осіб, розділених подля заавансування знання язика і потреб. В рамках курсу кожен з учасників отримає матеріали до роботи на заняттях і самодільної науки дома, а тіж підпертя учителя протягом цілого курсу. Участ в курсі буде безплатна. Заняття ведуть Оксана Грабан-Ліхтанська та Бартломій Ліхтанський. Формуляр знайдете на сайті lemkowski.online. Місто Горлиці стало фіналістом конкурсу «Малопольський лідер соціальної економії 2026» в категорії «Самоуряд приязний соціальній економії». Торжественне вручення нагород пройшло 15 вересня септембра в Кракові під час Малопольської гальні лідерів соціальної економії і соціальної політики. Місто репрезентував бургомейстер Рафал Кукла. Був то дорічний конкурс, в рамках котрого нагороджувано суд організації і інституції, що сповнюють господарчу діяльність з соціальною місією. Звання малопольського лідера соціальної економії 2026 отримала соціальна кооператива «Альберт». Організатором події був самоуряд Малопольського воєвідства, регіональний осередок соціальної політики в Кракові.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

0: Jest середа, 23 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Вчора проходило 93 засідання спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин. Єдним з головних тем зустрічі був поділ дотацій на діяння, котрих цілює охорона і розвиток культурної достеменності меншин і основателів регіонального язика. Члени комісії посідували тіж осередках, запланованих на тоту ціль в проєкті бюджету держави на 2027 рік. Пишнувано о ситуації меншин в контексті насилаючихся в публічному просторі проявів ксенофобії і квестіонування громадянських прав осіб з меншина. В дальшій часті презентувано діяльність бадавчих інститутів, котрі займаються темами меншин, а тіж умовлено роботу, що суд ведено над новелізацією уставу о національних і етнічних меншинах і о регіональному язику. Оголошено були результати літературно-читательського конкурсу «Книга року Прешівського самосправного краю». До 9-ї едиції конкурсу зголошено було 80 публікацій. По лауреатах конкурсу рішало журі, а окремо могли голосувати тіж інтернаути. Книжки були оцінені в 5 категоріях, в тому в категорії «Українська і російська література», до котрої можна зголошувати книжку раз на 2 роки. До тої едиції зголошених було 10 публікацій, що були видані в 2024 і 2025 році. Журі признала 2 перші і 1 третє місце. Найвище оцінено публікацію під назвом «Співанка нашої мамки» Катки Романякової і Марти Жагової, а так само і по-українськи написану книжку «Кам'яний потік», котрого автором є Юліус Панько. На третьому місці знайшлася російська авторка Людмила Шандалова з книжком для наймолодших «Макова приповідка». Тота ілюстрована книжка знайшлася іще на першому місці в онлайновому голосуванню читачів. Вшотко книжка буде можна обзирати на принагідній виставі презентуванні в Краївській бібліотеці Павла Русага Гвіздослава в Пряшові, а пак в наступних регіональних бібліотеках. Суспільно-культурний сайт «Фай по слову» поінформував, що збирають охочих до науки лемківського язика. Запланованих є 5 онлайново ведених лекцій протягом 5 тижнів. Заняття ведено будуть в групах по 5 осіб, розділених подля заавансування знання язика і потреб. В рамках курсу кожний з учасників отримає матеріали до роботи на заняттях і самодільної науки дома, а тіж підпертя учителя протягом цілого курсу. Участь в курсі буде безплатна. Заняття ведуть Оксана Грабан-Ліхтанська та Бартломій Ліхтанський. Формуляр знайдете на сайті lemkowski.online. Місто Горлиці стало фіналістом конкурсу «Малопольський лідер соціальної економії 2026» в категорії «Самоуряд приязний соціальній економії». Торжественне вручення нагород пройшло 15 вересня септембра в Кракові під час Малопольської гальні лідерів соціальної економії і соціальної політики. Місто репрезентував бургомейстер Рафал Кукла. Був то дорічний конкурс, в рамках котрого нагороджувано суд організації і інституції, що сповнюють господарчу діяльність з соціальною місією. Звання Малопольського лідера соціальної економії 2026 отримала соціальна кооператива «Альберт». Організатором події був самоуряд Малопольського воєвідства, регіональний осередок соціальної політики в Кракові.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: LMFM.
1: Jest середа, 23 вересня сентября 2023 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Вчора проходило 93 засідання спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин. Jednym z głównych tem stryczo był podział dotacji na działania, których celu jest ochrona i rozwój kulturnej dostępności mniejszyn i osnowateli regionalnego języka. Członkowie komisji posiadowali też o środkach zaplanowanych na ten cel w projekcie budżetu Drżewo na 2027 rok. Posiadowano o sytuacji mniejszyn w kontekście nasilających się w publicznym prostorze projawił ksenofobii i kwestionowania gromadziańskich praw osób zmniejszona. W dalszej części prezentowano działalność badawczych instytutów, które zajmują się temami mniejszyn, a też omówiono robotę, co odwiedzono nad nowelizacją ustawy o nacjonalnych i etnicznych mniejszynach i o regionalnym języku. Оголошено були результати літературно-читательського конкурсу «Книга року Прешівського самосправного краю». До 9-ї едиції конкурсу зголошено було 80 публікацій. По лауреатах конкурсу рішало журі, а окремо могли голосувати тіж інтернаути. Книжки були вчинені в 5 категоріях, в тому в категорії «Українська і російська література», до котрої можна зголошувати книжку раз на 2 роки. До тої едиції зголошених було 10 публікацій, що були видані в 2024 і 2025 році. Журі признало 2 перші і 1 третє місце. Найвище оцінено публікацію під назвом «Співанка нашої мамки» Катки Романякової і Марти Жагової, а так само і по-українськи написану книжку «Кам'яний потік», котрого автором є Юліус Панько. На третім місці знайшла ще російська авторка Людмила Шандалова з книжком для наймолодших «Макова приповідка». Тота ілюстрована книжка знайшла ще іще на першому місці в онлайновому голосуванні читачів. Всього книжка буде можна обзирати на принагідній виставі, презентуванні в Краївській бібліотеці Павла Русага Гвіздослава в Пряшові, а пак в наступних регіональних бібліотеках. Суспільно-культурний сайт «Фай по-своєму» поінформував, що збирають охочих до науки лемківського язика. Запланованих є 5 онлайново ведених лекцій протягом 5 тижнів. Заняття ведено будуть в групах по 5 осіб, розділених подля заавансування знання язика і потреб. В рамках курсу кожний з учасників отримає матеріали до роботи на заняттях і самодільної науки дома, а теж підпертя учителя протягом цілого курсу. Участь в курсі буде безплатна. Заняття ведуть Оксана Грабан-Ліхтанська та Бартломій Ліхтанський. Формуляр знайдете на сайті lemkowski.online. Місто Горлиці стало фіналістом конкурсу «Малопольський лідер соціальної економії 2026» в категорії «Самоуряд приязний соціальній економії». Торжественне вручення нагород пройшло 15 вересня сентября в Кракові під час Малопольської гальні лідерів соціальної економії і соціальної політики. Місто репрезентував бургомейстер Рафал Кукла. Був то дорічний конкурс, в рамках котрого нагороджувано суд організації і інституції, що сповнюють господарчу діяльність соціальну місію. Звання Малопольського лідера соціальної економії 2026 отримала соціальна кооператива «Альберт». Організатором події був самоуряд Малопольського воєвідства, регіональний осередок соціальної політики в Кракові.
0: То були новини радіа LMFM.

0: Коло Суру, селу Подкарпаття.
1: Рацентання є таку, що своє сокотить, тому що оно її. По сій причині свою бесіду, свій сохтаж не може згубити це заботи. Вона етнічна русначка і не боїться називатися такою. Пише стихи по-русински, хоч часто не знає, уткися шорики беруть. Хіба її хтось надиктовував. Записує старі народні колядки і другі русинські співанки. Мамка п'ятьох діточок, наша гостя, много стиху присячує дітям, пише про них і діла них. Подпору про Тетяну є її творчество, є її чоловік, котрий подержує її у шаткому. Любить нинішня героїня Голосу Русину Подкарпаття свою родину, свою роботу, свою бесіду. Істинно, що не є челядином майстерничливої Тетяни.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святому.
1: Таня, ви уродженець Виноградовщини?
2: Так.
1: Ви родом, тистися родили?
2: Я ся родила в селові Новоселиця, нашої Закарпатської області, Виноградівського району, бо тепер нам район перечинили. Там їм ся родила. Ходила там у школу, в садики ходила.
1: Село було повністю русинською, це то мішаної мадяри, русино, ромо.
2: Ну, так як розказувала бабка моя, за моєю тямкою, аж мойся тато родив жидуської хижі.
1: Бо... Ну, ясно, старі часи, жидуже-родуже, воно по селах.
2: Ай, то було... Родився тато в жидуської хижі і каже, що у сорочку жидуську завернулася.
1: Ого, да. Це інтересно.
2: Або, наприклад, мій дідик, він десь з гур. Бо фамілія Клевець і моя дівоча фамілія.
1: Там кудись навіть... Верховина і Мараморожська Верховина, скорше
2: ай,
1: всього буде.
2: Айно, утикун. Ну, а бабка була з села, з нашого села. Та як вонися зібрали ще дітьми. Бо дідика Цимбор по п'яні убив у корчмі. Там вонися зібрали, та, така історія, знаєте. Вонися зібрали дітьми, щось бабці було 14 років, вона була наймичка в жида. Та пакся тою жидою стала жити, а дідикові було, моєму дідикові було 15 років на той час. Татося родив пак усю хижу у бабки, пак вже бабка построїли пак ту усю хижу, де вже мої батьки живуть, де уросла я, де жили мої вже батьки.
1: Ти жив у Дічаєві?
2: Ну, тато умер, ну, йде прощений тепер у березні.
1: А ким була ваша старшина, нянько, мама?
2: Тато робив трактористом усе життя, сади обробляв, а мамка дуже все, мріяла, поступала на вчителя німецької мови, мову знає Ніка, в межах читає, переводить. А й бо не склалося, бо то вдень, не, щось казала, не дійшло їй. Одиниця бала їй не дійшла, бо ся пішла вчити на педагогічної. Бо з мамчиного боку вшитка, файта педагогу.
1: Абсолютно.
2: Вчителі. Вчителі та вихователі. Ну, то все, знаєте, як то та гілочка закладена. Та мамка ся вчила в Київському університеті легкої промисловості. Вона плела, свідери плела, потім пак шила, пак робила малі паї. Тямби, я купала в той ноги гектар вина. Йой, що вони любила язати. Любила.
1: Старшина, як дома говорила, по-руснацьки?
2: По-нашому. У мене ще дідик, найде прощений мамчин тато, він усе, каже, мамка розказувала, бо все, як, ну, споминає мій дідика, та все каже, той дідик, каже, він усе казав, я єсть русин, він, каже, так ставав, каже, як піонер, руку на серце, і, каже, він то так, каже, розказував, я, каже, нянька тямлю, каже, каже, так, бо то вчора було, хоч дідик умер ще в 96-му році. Я то, каже, дуже тямлю, каже, майже тобі ся та жилка передала. Бо я, ну, дійсно, я дуже люблю говорити по-закарпатську, я своїх дітей вчу.
1: Це правильно було. Мою дочу вчу, це ганьба.
2: А що то ганьба? Раз мені одна казала, написала мені одна дівочка, а що ви пишете вірші, я бися хотіла друкувати. Ну, я кажу, друкуватися, ну, тепер дуже досто, так, фестиш, ну, дорого стоїть. Бо я пишу вірші, ну, так, кажу, добре, показуй. Ну, і там як прозу майбуше йшло. Ну, так, кажу, знаєш, кажу, ну, вірші мало виглядають по-іншому, коли ти сам вірш хочеш. Ну, є різні техніки, ну, або в того вже зовсім друге.
1: Ну,
2: а вона каже, ну, та заженіть мені, які ви любите вірші. Ну, та я її загнала один по-українськи, а другим загнала по-закарпатська. А вона мені каже, о, Боже, я бися ганьбилась, як писати. Ну, для мене то був шок, тому писала дитина така, як моя дитина і мій старший син, думаю, Боже, дитину, ти хоч інколи слідкуй за тим, що пишеш, чи щось говориш. Ну, а його, я ся не ганьблю, бо
1: все
2: дійсно
1: добре.
2: Ся не ганьблю. Замітила за собою, що починаю писати по-закарпатському, у мене такі довгі вірші, бо я би писала, бо то ся...
1: Душу укладаєте і все.
2: Воно, знаєте, як...
1: Та як само ся пише.
2: Воно ся само я пишу. Воно коли прийде, то натхнення, то там тот музун, бо не муза, бо я все кажу, музун прилетів. І отося пак так пише, що я ся не годна сперти. І в віршах їм інколи десь писала. Малом повно написала вам все читати.
1: А десь ти ся вчили?
2: Ну, я маю три освіти. Закінчила школу, закінчила 9 класу. Дуже хотіла бути сильно медиком. Ну, на той час, ну так і зараз, усяди треба було гроші платити. Я ся вчила, в мене дві тітки жили, то на той час, то був 96-й рік, дві тітки жили, вони живуть і тепер у Росії.
1: А де в Русі? Я сказав, бо то практика була дуже много. Нашої
2: Курської області.
1: Ага, в Курську область. І там було медучилище.
2: Там було медучилище місто Рильськ. І я там поступила за свій розум.
1: Ну, та я
2: я себе вчила там дуже файно, так було до того, що мене звільнили з державних екзаменів. Практикум проходила тут у нас у Вариші, у Виноградові, що не тямлюють і медсестри, з котрими цим боруємося і тепер. Уім кончила медичної, вернулася дому. Паспорт їм теж доставала вдома. Я не хотіла там все оставати, а й мак. Легінюня там тільки було, що 30-ка дівчинка. Айбо я казала, ова, уліє бути наш фатю, якийся нап'є, айбо рано стане та пуйде косити. Бо там були фатю страшно ліною. Ну, одним словом, мозка. Прийшла дому, хотіла робити у Ужгородськ на приймальному нейрохірургії, по-моєму, так то було травмпункт. Айбо так це вийшло, що в Садикові все звільнило місто. Я вже там проходила практику, стажировку. Звільнилося місто, то я встала в Новоселиці, бо чого було причину, що я встала вдома? Ото, що мені за 5 років, бо я 9 клас вчила там, бо мала атестат руський, бо мені платила за вступ, та й 4 роки у коледжа. Та мені надоїло було в ті квартири, постійно добирання, не дома. Я хотіла бути вдома, моя душа була тільки. Я пішла робити, і з вересня 21-го року я оформила медсестру у садику. Я проробила там. Потім проробила МГУ та пішла вчити у Рівної на психолога, друга сімейна освіта, психолог-соціальний педагог. Там імся удучила 5 років, на другому курсі у мене був один дітвак. На третьому. Другий. Я вчила з дітьми. Діти були всі на сесіях і зо мною. Та у турбонці. Чоловік у турбонці, а я у лунгах, а я екзамени здаю. А на п'ятому курсі в мене був май малий, що все ми сміяли. До речі, він тепер студент Ужгородського, майбутній реабілітолог. Це казала, ти у нас із цицького достав диплом, через цицько ти йшов молоко. Ну, а слава Богу, не годно нам казати ніч, бо дітвак молодець, стараться, учиться. Так як у мене був другий хлопчик, що має особливості, я дуже хотіла йти нараз на логопеда. Ну, так як у Рівному на той час не було того факультету. І то та, я кажу, мрія моя, то тот вогник десь там, знаєте, всередині тихенько сидів. Ну, а тепер з 22-го року, коли почала війна, кажу чоловікові, діти вже підросли, найду з тобою мало на заробітку. А він каже, ти ся хотіла вчити. Кажу, айно. Каже, та йди. А я кажу, бак гроші великі, війна, ніч не біда, уберемо, тобі ся то любить. Ну, та й, як кажуть. Ну,
1: молодець, ваш чоловік. Йо. А як ви ще познайомили, Анну, розкажіть.
2: Ми однокласники.
1: Обоє з Новоселиці.
2: Обоє ми з Новоселиці.
1: А у королеві, як ще вказали?
2: А он, його батьки квартиру достали, хімзаводі робили. Та там достали квартиру, та он жив і в королеві, вони приїжджали. Бо туди не були практики, що їздили по Україні. І в Житомирі жили за 2 чи за 3 роки. Ну, і бунся і так вернув. А Клевіцька ся вернула з Росії. А Рацин той був. Та найшла був. І так я ся пішла вчити на логопеда. І чесно кажучи, в 40 годів я знайшла себе. Я люблю цю роботу. Знаєте, мені казали ще, коли в Росії ся вчила в 9 класі, казали, що єдина педагога був то твоє. Я казала, я діти подавлю. Я, ова, ні, та ви що, я та й діти. А коли пішла робити медсестру у садик, я поняла, що діти мої. А коли поки ще проходила практику в школі психологом, Боже, як я того і кайфувала, тих діточок. Аж як, розумієте, я швидко знаходила мову спільну.
1: Діти треба любити, то вчити часу, які діти
2: я люблять. Так само тепер, розумієте, я з дітьми швидко знаходжу спільну мову. Раз, два заговорила, що мені батьки не раз кажуть, тут, коли вже роблю логопедом. Потрібно, що ви з ними робите, що дітей від вас не можуть забрати. Ви знаєте, що роблять? У мене там постілька, вони сім'яють руками, батьки їх рейди, що волочать, бо то реве так, що матінь
1: думає. Не можу дорвати.
2: Йо, не можу дорвати, бо Петрівна зацікавлює. Були такі смішні випадок, один такий хлопчик починав ривати, ну, в роботі всій моїй логопедичній. А в мене є такі пісочні часи тут, а я кажу, ти хочеш поривати, а он стоїть та каже, ой, кажу, добре, я перевертаю часу, а й буду кисень не стече в долину, ти маєш ривати. Дитина перестала ривати. Я кажу, Денис, покриви. А он каже, я не хочу. Петрівна зламала систему, бо всі, коли починають ривати, заспокоюють, а я кажу, риви, тебе є час. І другий раз, коли це повторював, він починав
3: вривати. Це інтересно, це собі удумалець.
2: Я, ай, ну так, знаєте, якось, отося прийшло. Я перевертаю, кажу, перевертати часово, каже, ні, я буду робити.
3: Ну, от позирайте, ви логопед, ви зайнята. А як ви почали писати?
2: Ну, писала вірші у мене мамка.
3: Угу.
2: Писав вірші у ікона йде прощення.
3: А як писали по-українськи?
2: По-українськи писали, не писали по-українськи. Я по початку, коли почала писати, то мене ся пробудило ще в школі. Ну, бо я і писала, і малювала, то фур Танька Клевицька займала перші міста в школі, мальовання, писання. Ну, мальовання моє відко і далі, бо малюю, не сперлимся змалювати, бо, як я кажу, хлібом не корми, дай помалювати. Я люблю. Потім був період, що я затихла. Далі було, я писала, почала писати. Ну так і жила 5 років в Росії, та то все одно дало свій відпечаток, я почала писати по-руськи. А я якимось повернула дому. Знаєте, коли має пішло? Коли мене ця діточка родили.

0: Да. Дівчатка дуже сильно любили цю казку «Колобок», а вона на мене, знаєте, якось так прийшла, май мала мене спала руно 40 минут. Руно 40 минут, бо ще не спала. І доки дитина спала, я писала цей вірш про Колобка. І то, розумієте, натулько ми се стелило, що я вам не годна передати, кулько я пілувала, бо то все швидко записати. Годам його
1: Та
0: прочитати цей
1: само
0: вірш.
1: собою.
0: Колобок. Жили собі баба з дідом, погодуйня бабу хлібом. Дідо зрано заявив, на роботу поспішив. Баба мало моркуніла, бо муку всю миша й з'їла, а й бо сито в руки взяла, все, що можна, поскриптала, замісила і спекла на смачного колобка. І на оболок гостити бережно поклала. І з минути на минуту діда вона чекала. Сталось диво чудосія, колобок ожив. І у діда з бабою мандру повалив. Качулявся, качулявся, на путі косой попався. Каже, люди добрі, кото є, ще не видів я таке. Пак я кругленький хлібок, удозвався Колобок. Як пахнеш добре, друже, зранам я голодний дуже. Мож із тебе укушу, голод свій я утолю. Так діло не буде, нащо я в хату впер? Аби ти не укусив і свій холод утолив. А давай, косий, тобі заспіваю я пісні. Ну давай, я сідаю та співай. Я колобок, стираю бок, попутьовися, кочу світи відяти хочу. Дереминуємо діда з бабою, а от тебе чухну задом. І покочулявся далі. А назустріч сірий вовк, що у хлібі знав он толк, у любові булочки і смачнющі пампушки, а той хащі на путьові колобок попав вовковий. Ей, друзяко, ти куди? Качуляйся лим сюди. Я з тобою поговорю, голод вовчу утолю. Пак чого не хочеш з'їсти? Маєш вовчий час присісти. 2 минути посидимо й таланти заціни. Куй заспіват колобок, а з ним вовчий кутанок. Пісня вся така смачна, слина вовка потекла. А й бодоки танцював, колобоку двовка драпу дав. Покотився буханець, та й довольний шо капець. Зайця вовка надурив, а сам дали покотив. А назустріч за углом, за великим каменем, колобка відмідь чекав, запах в воздусі унімав. Де ти, золотийся, котиш? Сам по хащі днем ти бродиш, сим не ганяш апетит, та ще й маєш наглий вид. Сим не маю казкувати, дай мені з бока удломати. Зрана меду нич не їв і файденько зголоднів. Пак чи ви се згорили? Лиш би мій боки ломили. Хочу мало я пожити, світ великий поглядіти. Ти відмідь мене пусти, бо на суї ти се найдеш ти. Тульком з печі утік я, черево заболить тя. Доки думав косолапу, колобок маршрут свій мав. Закорчився покотив і сидали повалив. Качулявся, боком пер, у лисицюся упер. А лисиця хитра била, з колобком се не так мила. Я засунула хлоп, та й щесне з колобок. Та й свій казуйці кінець. Кодо читав, тот молодець.
1: Дуже файно. Якраз ви зачитуєте, я тепер споминав про Прокоп Олю Кирилловну, і ще Надьова, вона на першому кабельному розказувала казки по-нашому.
0: Угу.
1: Ну, ми бакали їй книжечку, удали, обов'язково вам передам. Там 80 казок, які вона зачитувала. Ну, то не все, ну, або то, що вдалося записати. Осебу їй зачитувати, і це би було намного інтересніше.
0: Так, знаєте, коли я звідаю, теж, як ото ти пишеш? Я кажу, я не знаю. Воно так, воно знає прийти так, що, розумієте, я просто беру, бо ми когось диктував, бо в мене є один такий вірш, він написаний українською. Я все розказую, заставня в позі зю між крумплями. Куплю крумплі на телефоні 15%. А ще мій чоловік казав, жоно, не сади крумплі, бо маєш хворий поперек. А я кажу, ну знаєш, як ото жону з села забереш, а село жодлиє. А він каже, пак немало, не достати дітей, я зароблю, що тися нуждаєш. Ні, я хочу крумплі, ну хочеш крумплі, посадились ми. Ну прийшли мені мої помогти, а й воно, знаєте, як же, я хочу так, аби було, так і мені треба. Куплю крумплі, а в голові, ну я стою, я куплю крумплі, а той пише, літаючи думками попід хмари, шукаючи натхнення у зірок, закохана у вірші я бістями, любов'ю пишу кожен я рядок. І кожен раз сама собі дивуюсь, що це ж епоча римами мені, і знову нові рядки диктують думки, що в мене в голові. Буває так, прийде натхнення, що пишеться саме собою. Немов хтось інший веде моєю правою рукою. Я задула мотику, куляхамула, бо це треба
1: само
0: записати.
1: Прийшло
0: само прийшло. Я Богу дякую за дар, яким мене він наділив. Кишурятки дарую вам.

0: оцінку ставите вже ви. Сіся вірш на тульку затямила, я його знаю на пам'ять, бо він прийшов, але я не знаю утки. І все. Дуже всяким замічала за собою, аж приходить ні утки. Всяк ні утки до неї прийшло, похвалюся, записала усю абетку від А до Я, зимова абетка, що кожен рядок ся начинать на букву алфавіта. А, Б, В, там...
1: По-руснацьки?
0: Ні, лише по-українську. Mm-hmm. А ібо кіттями те я написала, була один на А та й на Б майже по-руснацьку алфавіт. Дуже тяжко, ну а ібо чуєте уйшло в неї. Що прийшло перше? Я стилю постіль. Я дуже сильно люблю зиму, хоча я сама дівочка з осені. А ібо дуже люблю зиму, коли сніг паде. І стилю постіль захурделило, задуло, замило снігами, заховалось зайчиня поміж осикам. Я задула в шитку, пішла писати вірш. І з цього вірша почала вся абетка. З цього году я її дописав. Є на І, на м'який знак, і на І, і на І, і на всі букви абсолютно. Ну, то ще стоїть раз у папірові, у комп'ютерові все. Уже відредаговано, але треба було збирати мало грошей та опустити таку. І ще до того, піцяцько привкрию двері, туди будуть і наші колядки, наші русинські, котрі колядувала моя бабка. Записала тут і колядки, котрі тямить бабка мого чоловіка, її 77 году цього году було. І такі коротенькі історії, як раніше було, як ходили Бетлеген. І на всю зимову тематику, бо то так книжечка була.
1: Каже, цятку з такого треба збиратися, де тільки цінно є.
0: Дійсно цінно є, бо записала мені всю колядку, наприклад, не знаю, чи у ваших краях її колядували, зеленоє віно.
1: Ні.
0: У мене є записана. І я дуже маю бажання її записати, але ж тільки ж війна, бо то рахуйте наше покоління, це ще 40-45, фатьово. Ой, рано-рано, ну я піцько її заспіваю, бо було. Ой, рано-рано, куроньки піли, зелено-зелено вино, красна я наша дівчино. І таких є куплету дуже-дуже повно. І все приходили хлопці колядувати, спочатку співали «Бог предвічний», потім було все «Ой, рано-рано». І все колядували фатьово, наприклад, воно в нас село поділено на шикатори. Ботар, смолник, біковариш, нижній конець. І, наприклад, смолника фатьово знали прийти в ботар. Ну, та де є дівка, туди йшли колядувати. І там, котрий, наприклад, фатю ходив до сьої дівки, котрий вінчував, та вони пак вінчує миття файним легінцем зелено, зелено вино. І то, розумієте, як приходило 20 фатьов, то ця хижа зарипала. Ото не борозку він йде на кульку, то було дуже файно. Ото було чути, як, наприклад, у мене цимбурашка жила через 9 хиж, але вона їх чула. Бо хтося так красно колядувала, то було айде. Ну, дуже було файно. Що мало бути на столі? Яблука. Буша ніч. Ну, десь ми пак мали, ну, вже по тому, які ми майбили, майвеликі, та клали ми десь мало закуску, та десь хлопцям по 100 грам виногранчики, тут і маленькі погарчики. Буша нікого не пив, бо то треба уходити всі хижі. Ну, а ще глиїди були, наприклад, Ботерська, ходила до Бортерських дівок, кіть фатьово ходили з якоюсь дівкою, чи з біковариша, чи смолника, глиїда йшла туди. Ну, а й до мене знали прийти і уттики, і уттики, і уттики. Вона знали бити за вечір за 2-3 глиїди. Ну, то було дуже файно. Ну, що було файно, кажу дійсно, шкода, що тися традиції втрачають. Ну, або, знаєте,
1: а які записати, то є шанс обновити, розумієте?
0: Мож.
1: А які не записати?
0: Вона в мене є записано, що я її планую все у
1: тотоні. Обов'язково.
0: Бо вона була. Всі мені ідею подала Ірина Михайлівна, що мені допомагає директор нашої школи Новосільської, ну, вона тепер не директор, але в минулому вона мій класний керівник. Вона мені допомагає редагуватися, ця віршика, вона каже, Танько, все бо дуже було файно, бо все, каже, дитину все забила, загублюється, і все було дуже, каже, файно.
1: Ви можете подавати Марія Васильівна Білак, тому році там вона мала мілітарні співанки воєнні. Вона каже, я не знав, що з ними буду робити, теж так в інтерв'ю. Я кажу, дайте нам, кажу, ми їх напечатаємо. Ми їх напечатали, я передав у генеральський хор, то називається «Голоси Карпат», Карбовицю, да. Передав їм його руснакам, Мальчицькому, Нестору Мальчицькому, знаєте, знаменитому Мукачівську групу. І я знав, воно тепер в файних руках. Ті вже там рибалку почав моментально ставити на музику, бо були такі співанки, що їх знали. Або були там такі, що їх не знав ніхто. Це б дійсно десь пропало, бо за 10 співанок дихок ти ж куди буде опущати.
0: Ні, так.
1: А то й король манаху, що...
0: Що написано в пером, то не буде ваше
1: топор. То вже б стає, електронний варіант. по сайтах є. Може, жив, але дійсно я дуже щасливий, що воно так є.

0: Які мотиви ваших поезій? Про що ви пишете?
1: Ну, я пишу про діточок.
0: Ну, ясно.
1: Мамка п'ятьок.
0: Ведь у вас є ця гастрономічна, це кулінарна тема.
1: Є.
0: То якраз мною Подкарпатцю про бограч, про їду, як готовиться. Маєте щось?
1: Я дуже люблю токани з бронзо. Страшно люблю токани з бронзо. Ну, то тепер на ня прийшло, було натхнення, лежала мені з гіпсом, бо поламала в ногу, стала вся суєта, на роботі упала. Ну, та називається вірш «Токан проти креону». Вже минають тихо сядко, шовдері коктлети, пуд жолуди став узісту, шлепилки і привети. Доктор махань головою, на цій долі пише, жирного не їсти нить, щось пусної лише. У патиці все купила пачку я креона, буду я болячку і сю не слічити дома. Що варити на вечерю, стара гі світ новта? На полиці в ня мука є милайна збовта. Та й подбріхуюся красно, змілому свому, за варганьмі токану, шепчу тихойову. Та гіту ніко не знає їдення варити, отказати ми не знає і мусить ми вчинити. Закипіла на газові горниці вода, вже посолена красненько, вариться мука, в лабуші шкварчить бужена, свіжа солонина, так чекаю з нетерпіння, онь тече слина. Кушитку прилажено, бринза, шкварка і токан, упуїм пройся вам чисто, найся спряче ресторан. Бо сіся їда смакує і зрано, і вночі, чую, каже милий мой, жоно, помовчи. Доки тюн готую шитко, я лиш дрингуніла, так розтягує процеса, я бомжиїла. Шар за шариком у танджор лягуть солонина, пахне охижий в коридорі смачно буженина. Форделянка на дворі, ань студено псові, танджор токану із бронзо стоїть на столові. Вже забила про то цетлик, що доктор писав, коли таріль з токаном милий ми подав. Най почекать тот креон, часую та пловці, ложку глядаю велику у нижню фіовці. І сідаю токан їсти, найшитко чекає, бо майдоброї їди у світі немає. Перебачте, штанджор не повний, пиловалам їсти не до фоткання ми було. Так ми смачно пахло. Ось мій чоловік казав, так і сфоткай.
0: Чоловік підтримує вас якраз у писанні, це критикує, бо є по-разному в сім'ях.
1: Ну, не кайте, підтримує, бо перший раз мої вірші друкували в газеті, бо маточка му робила новину з Виноградівщини. Ну, та задрукувалення. А ми пак підійшли до неї, вона зробила мені подаруночок такий. Та ще можеш буся друкувати. Вона каже, дітино, то дуже дорого. Юрику, збирай гроші та друкуй танці книжку. І так і було. На 40 моїх років це був подарок у чоловіка. Чорновий варіант із косичкою, із розочкою був принесений з пошти моїм чоловіком. Так що це повністю оплатив чоловік, він підтримує.
0: Як це збірка називала?
1: Те, що дає крила.
0: Де ти печатали?
1: У Ужгороді, роман
0: Повч. Повч, роман Повч. Ага, добре, я знав, я теж в нього двічі це печатав. На інтимну тему теж маєте мати, бо ну, я вижу, чоловіка любите.
1: Люблю.
0: Зачитайте наш дуже якраз інтересно.
1: Про чоловіка?
0: Ай-яй-яй.
1: Ну, знаєте, в мене буше майже гастрономічних таких стосовно чоловіка, бо все це сміють, кажуть, сегінь твій чоловік, не раз ми сяк пишуть. Як ото що так шкодуєте?
0: Сам піхторить, мусить робити, він їду.
1: Ай, ну, теж ще один зачитаю вірш. Ну, я кажу, і до нього, все, бо до нього я так пишу, солонина в Бурбулянах. У нас є в селові Бурбуляну, я там, до речі, ніде не була. Якісь там є піщери, я там ніде не була, я уросла. Кажу чоловіку, я мусиш десь у Бурбуля. Я ніде не була в нас на Фрасині. Треба. Ну, бо я це фурт учила. Китім ся не вчила, та в дітям залізла, а де ще робила, та ніколи. Ну, прочитаю цей свіж. Віє вітер з полонину, летить у долину, чую, смажу до Бурбуляна добру солонину. Віє вітер, груши в неї, яблуньку та слину, так ми пахне солонина, промикаю слину. Віє вітер, листя ганя, тперся в городину, квітня, любиш, мій миленький, смаж ми солонину. Віє вітер, трепле косо, стоюся та й мрію, сподась пуцицю вже знюс, навтося надію. Віє вітер, сонце сіло, вечір наступає, чирів і голодна буря ніяк не стихає. Не поможе той ні кавін, ні слова любові, кіт не буде солонину в мене на столові. Я не прошу тя ковбаску, а не шити мені, чи подаш мій миленький солонину нині? ali mi v čerjevi burkoče jakoj zapahu čuju, kit ne bude solonino, to ne poćuljuju. Vítr svišče, vítr vije an studeno psovi, танджер повний солонина стоїть на столові. Тепер і ситам, і веселам буря застишила. Буду добру, ну не я, так собі мрішила. Сяду коло тя близенько, очі подивлюся. З таким газдом коло печі я вже не журюся. Най там вітер виїдали, крутить хуртовину, а ми будемо з тобою їсти солонину.
0: У вас інтим такий, похожий на другий.
1: Знаєте, ти увійшов, можеш поняти теж. Оці всі забаганки, я хотіла книжку, він мене подержав. Він чувся все, що я ся хотіла вчити, рахуйте, не впоїла, що тебе п'ятеро дітей.
0: Поступки?
1: Він подержав, ну, дуже, каже, ки ти хочеш, я за. Ну, не годно нам казати, бо Богу дякувати.
0: Це дійсно Богу дякувати. А пейзажна тема, або філософські теми?
1: Дуже люблю таке, знаєте, вірш на роздум, по-українськи вірш на, про роздум, про життя, про того. Одного дня тебе не стане. І як би це жорстоко не звучало, то в кожного в житті із нас є свій кінець і є своє начало. Замить покинеш тут усе, що ти надбав за час життя, покинеш всіх, кого любив, бо звідти вороття нема. Світ не помітить, що тебе нема, і сонце зійде зранку, як раніше, і квіти будуть пахнути, рости, лишень тебе не буде поруч більше. Лиш рідні будуть плакати над тілом і провожатимуть у вічне забуття. Тобі могилка стане рідним домом, бо звідти вороття нема. Та поки ти живеш, подумай добре, друже, не лай, не ображай, і не кляни, життя одне, і цінувати треба дуже. Цю мить, допоки ми є тут, на цій землі. Це майже один такий вірш, який я дуже сильно люблю, я його теж знаю на пам'ять.
0: Ну, сильний.
1: Я, що ми той гості на цій землі.
0: Правда.
1: А сважатися, гристися, знаєте, я все кажу.
0: Це забирати часу.
1: Ото забирати, по-перше, здоров'я, нерви. Знаєте, я все так, якось до того майже не доросла. Що всяк мені кажуть, ну, то ти така спокійна. А я кажу, а чогося нервозити, кіть? Я, наприклад, ну, буду яся нервозити. Ну, не зміниться того ніч. І для чого? Ну, є, звісно, не годно нам так ідеально, щоб він не нервозив.
0: Або
1: то, ну, знаєте, як спече сильно, ну, або потім у себе сама спираєш. Нащо? То, Таню, ти не зміниш ніч. А нарушиться здоров'я, якої пак не вернеш. А мене треба дітям, бо в мене їх раз, два, три, чотири, п'ять. Дітям треба мамку.
0: От, а діточки самі як ставляться до маминої творчості?
1: Любиться їм ото, вони тим все гордять. Мала Марічка, до речі, була зайняла друге місто із моїм віршиком по Закарпатському, коли вчи Надія виступала.
0: Я тим люто, я там був.
1: Та, годно його прочитати. Написаний теж із реальних тих випадків, бо дійсно то так і було з моїми діточками. Телефон. Буде мене мамка зрана, в школуся вдівати, а я роблюся, аж сплю і хочу додрімати. Сночі довго в телефоні никала дурниці, а кусь зрано треба встати, снятися косиці. Снитися ріагу у полі я вдко друбні, і полючу лабенята в тепленькій воді. І крізь сон я чую мамку, що Наня зве, чую сестру малу, як вона реве. Бо зо мною вона теж довго сночика сиділа, майже їй теж снило, як зо мною балділа. Ой, кад мамка дуже зла, мусить пилувати, Насю треба красно вдіти і косо почесати. Треба Юйся на роботу файненько удіти, робить моя мамка мила в закладі освіту. Нині ляжу я май скоро постеньку теплинку і не буду нервувати мамку золотинку. Обом рано бирувала устати бистренько, куй заблисне в оболочок, сонечко ясненько, буде сесе у науку мені сестрі, та й ви довго не сидіть, ідіть спати всі.
0: Супер, я тямлю сестри, маленька то зачитала ваша, і то дійсно, ну, що написано в душі, розумієте, воно дійсно за душу й бере. Що плануєте в будучному, от, що ось ти мала дяку зробити?
1: Ну, мала б вам дякую випустити цю збірку із алфавітом та із колядками. Ну, ти не збиралася вже ще на одну збірку на вірші. Є вірші, які перекладені, зроблені вже пісні, доста файні, що мені ся любить. Писала вірші, пісню «Ушала ми мамка сорочку». На мотив порізала пальчик та й болить. Ušela mi mamka soročku, taka muňuj fajna nje vročku, budu i nosete, nosete, nosete. Дорлючко, мамці просити, сей останні куплет. Mm-hmm. А там є чотири куплети. Щоб мені мамка купила сукеньку, mm-hmm. косу мені мамка заплела. Така mm-hmm. в неї є, що я на мотив порізала пальчик, та й болить. Та є в неї, лише вже по-українськи, сям готувала до дня вишиванка, ніч яка місячна. Mm-hmm. Тож є пісня «Хрестик за хрестиком зори виводила, голка туди і сюди». Mm-hmm. І вишиваючи молилася матінка, Господи, сина, спаси. Мама вишиває вишиванку сину, який воює. І там в кінці, що закінчиться війна, і ми обіймемося вдвох, і буде в нас мирне небо над Україною.
0: Дети будуть печататися у альманахах русинської літератури, днішньої русинської літератури. А тепер не збираєтеся давати?
1: Є мені пару віршу, які годнам дати. Є мені такі, знаєте, якщо замітили інтимні теми, щось на нього було прийшло. Написати щось смішне, таке закрученое. Не тямлю, кого прочитала. Знаєте, я кажу, я не годна нічого повісти утки, хтось у мене бере. Ай, бо то до мене як тот музун прилітає. Ну, зараз знайду та зачитаю вам. Ти знаєш, як мене завести? Я млію всякої ви життя. Ти знаєш, і рогинні зонно, які покращують життя. Вуглове вам нестомно стогнеш і крекнеш так заводишня. Яку роботу доробляєш, то пара унь і дейстя. І яка з тобою все імняю, запалюєш у мені огінь, з тобою живу гікою раю, ти коло мене кожний день. Не треба довго тя просити, ти заведешся унь гуде, ти чаще два без перекору на мою просьбу робиш ще. Так добре моя чинь не було, цвіту і пахну колотя, усім стиралкам моя ода. Без них не є у нас і дня. А ну признайтеся, чи продасте у базарний день помічницю отця? Бо це дійсно, ну так, так такий помічник дома, що... Бо ще б застала тут і часи, коли ми покровці мили, ну не в потуці, а й бо на дворові, та сукали ми на столові покровці, щітку, що тямити тим стирала до крови.
0: Старі тоті.
1: А бабка прала, у нас було тут. Бабка ще брала.
0: Ай-ай-ай, там на рибаниці таку.
1: Йой, ай-ай, так, то так, було. Ще застала в ті часи, знаєте, я кажу, я ще суди динозавр.
0: Ні, в мене вдома є така рибаниця, я собі на стіну завадив, щоб увіділи, як колись люди теж робили.
1: Як тяжко давно жив.
0: То дійсно тяжко. Таня, щоб ви пожидали русинам світу, тому що наші русини, крім Подкарпаття, де ми живемо, живуть на Лемковині, отак. Нам дякуючи, кому ми маємо радіо, можемо відчути і де другого. Це на Лемківські русини у Польщі, це руснаки на Пряшуській Русі, це Мараморожські русини в Румунії, це Бачванські русини у Сербії, русини у Хорватії, у Штатах, в Америці, на Мадярах. Ну, тобто нас багато, йому по цілому світу. І ви маєте унікальну таку можливість їм передати привіт, ну і пожадати, що маєте дякувати.
1: Ну, знаєте, головне, я все кажу, я свої діти учу, аж не ганьбитися. Не ганьбитися того, що ми говоримо не так, як усі. Бо я все кажу своїм дітям, аж ми унікальні, бо нас нікого не розуміє, а ми в шитках розуміємо. І я кажу, май добре, сі є моє рудне, і от нього від мене не забереш, бо сі точно від мене не забереш. Хотіло бися, аби сіся розвивало, аби сіся не забувало, аби сіся чилять, не ганьбила говорити по-закарпатськи, та й не ганьбилася читати. Вона така, йой, каже, ти коли говориш, коли ти читаєш, то так файно віш, то звучить, а я не годна так прочитати. Бо майже не то за того, що люди якось звикли читають по-українськи, та вже їм не так є, знаєте, звично читати по-закарпатськи, бо вже не тот наголос.
0: Читав замість бути-бити.
1: Ай, ну, нікати, ще я прочитаю один вірш, у котрому мені все записала. Духнович Фурт казав, що він русин. З братами, сестрами, народу вірний син, що він до вік не забуде свого роду. І я, як ун, донька русинського народу. І я, як ун, із молоком сю бесіду ссала, коли в маловня мамка моя колосала. І перші били мі слова живі русинські, душі і серцю рудні материнські. По світу білому усядення носило, но бесіда русинська убила моцну в силу, котра мене держала на сім світі. І в зимню студень, і в жару у літі. Про це будитель часто нам писав, оби бесіду сю ніко не забував. Я по-русинськи не ганьблюся говорити, поезію народною серцю бесіді творити. Дітей я своїх низько учу частувати, ту бесіду, що дала їм як мати. Я є русинка, я донька свого народу, чистою рот русинською п'ю карпатську воду. І доки мій живот та због, так говорити буду. І рудну бесіду я ніколи не забуду. Майже в усьому віршові є все, що хотіла уповісти. Написала було 23 квітня 23-го року. Люблю, говорю, отримую шалено і таке задоволення, драйв. Люблю писати по-нашому.
0: Та ні, мій дійсно теж був з вами дуже мило побесідувати. Перше, мене радує, ухо гріє ваша бесіда. Вона чиста, ви не задумуєтеся над словами, ви не перекручуєте українські слова, то тобто з російського знаєте. То тобто звідки, що ви сім росли, і поезія ваша така запальна. У вас на порядок усякто. Порядок у віршах, порядок у родині. У вас гармонія з чоловіком, з вселенною, і це не може не радувати. Я вам дякую за дуже теплу, добру, легку бесіду. Ну і най вам все йде на хосе. Най вас серенче супроводжує всято.
1: Красно, дякую. Мені теж було дуже приємно. Я дякую, Красно.

0: Jest середа, 23 вересня сентября 2023 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Вчора проходило 93 засідання спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин. Jednym z głównych tem stryczo był podział dotacji na działania, których celu jest ochrona i rozwój kulturnej dostępności mniejszyn i osnowateli regionalnego języka. Członkowie komisji posiadali też o środkach zaplanowanych na ten cel w projekcie budżetu Drżewo na 2027 rok. Posiadano o sytuacji mniejszyn w kontekście nasilających się w publicznym prostorze projawił ksenofobii i kwestionowania gromadziańskich praw osób zmniejszona. W dalszej części prezentowano działalność badawczych instytutów, które zajmują się temami mniejszyn, a też omówiono robotę, co odwiedzono nad nowelizacją ustawy o nacjonalnych i etnicznych mniejszynach i o regionalnym języku. Оголошено були результати літературно-читательського конкурсу «Книга року Прешівського самосправного краю». До 9-ї едиції конкурсу зголошено було 80 публікацій. У лауреатах конкурсу рішало журі, а окремо могли голосувати ті ж інтернаути. Книжки були оцінені в 5 категоріях, в тому в категорії «Українська і російська література», до котрої можна зголошувати книжку раз на 2 роки. До тої едиції зголошених було 10 публікацій, що були видані в 2024 і 2025 році. Журі признала 2 перші і 1 третє місце. Найвище оцінено публікацію під назвом «Співанка нашої мамки» Катки Романякової і Марти Жагової, а так само і по-українськи написану книжку «Кам'яний потік», котрого автором є Юліус Панько. На третьем месте нашла ся русинська авторка Людмила Шандалова с книжком для наймолодших «Маково приповідка». Тота иллюстрована книжка нашла ся еще на первом месте в онлайновом голосуванню читачів. Всетка книжка буде мож обзирати на принагідній виставі презентуванні в Країнській бібліотеці Павла Русага Гвєздослава в Пряшові, а пак в наступних регіональних бібліотеках. Суспільно-культурний сайт «Фай по-своєму» поінформував, що збирають охочих до науки лемківського язика. Запланованих є 5 онлайново введених лекцій протягом 5 тижнів. Заняття введено будуть в групах по 5 осіб, розділених подля заавансування знання язика і потреб. В рамках курсу кожний з учасників отримає матеріали до роботи на заняттях і самодільної науки дома, а теж підпертя учителя протягом цього курсу. Участь в курсі буде безплатна. Заняття ведуть Оксана Грабан-Ліхтанська та Бартломій Ліхтанський. Формуляр знайдете на сайті lemkowski.online. Місто Горлиці стало фіналістом конкурсу «Малопольський лідер соціальної економії 2026» в категорії «Самоуряд приязний соціальній економії». Торжественне вручення нагород пройшло 15 вересня сентября в Кракові під час Малопольської гальні лідерів соціальної економії і соціальної політики. Місто репрезентував бургомейстер Рафал Кукла. Був тодорічний конкурс, в рамках котрого нагороджувано суд організації і інституції, що сповнюють господарчу діяльність з соціальною місією. Звання Малопольського лідера соціальної економії 2026 отримала соціальна кооператива «Альберт». Організатором події був самоуряд Малопольського воєвідства, регіональний осередок соціальної політики в Кракові.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Дорогослухаче, приятеле, лемка наших зрінних карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви. Я з 21-го року. То вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу Лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.